Så tar ni ni och så hon har där såna kärgiga och det är tlävig. Det är säkert hitta sada och hyggelse. Hon där är säkert sånt där är dyr det. Gabba mitt här i sladdäck är ett lille. Det är lite hitta sada och hyggelse. Hon har där också dyr sånt där är dyr. Borgat hopp hitta sada och hyggelse. Hon har där också dyr sånt där är dyr det. Portly yard, a kunginik ehita, sugunsi, na nugutunta edi, Port McPherson, sada a kuhigunsi, honondats on eket hagutunta edi, tledink, he deket le, mont adagunt ehita, deket le lehonte. How about sahita, sugunsi he, nanondats on a kegutunta edi, gamit yehita, sada a kuhigunsi, Nano dat on each legos on the ID had lot de hit a sugun si a quee nano dat on each legos on the ID on the a new bag that swat in ek a dingus on ID she took a nano dat on each legos on that ID clegon li hit a sada a cohigun si hono dat on some dingus on the ID politak swat in ek a tagus on the ID Sax Harbor hita ek e dingot on edi tak te yak tak. Swat in ek e dingot on ta edi. Tislit aida sada a honondat on sa tungot on ta edi. Ala hook tok it at sada a kuhigun si. Honondat on ek e tagot on ta edi. Wukwiti hita sada a ke kuhigun si. Na nu gut on ta edi. Kwitza kuhit at. Na nugget on Eddie, da, di lo, tsumbake. Sada, nano dat on ish, gut on da Eddie. Inda, kuhita, hono dat on shatun, gut on da Eddie on da.